To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dijelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

kičma stenje, on u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer dama steže.

0: 20:30, u 20 i u 22:30. Akademija 28, Velika sala u 16, 18:30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huji ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star, biti star.

gorko lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star, biti star, a biti car. O, kako je lijepo biti star.

taj osjećaj. Nova akcija u krugu porodice. Iskoristi popust, velike uštede. Zamisli udobnost, izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa. Jedi govno.

U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

mašti kod banđija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

Sivca, svaki od njih vrijedan, dvojici trko internet, ostao je jedan, jedan depresivac.

potpuno pismen da bi postao orator. U dušici diktator, predator, grebator, realno je samo običan gnjavator. Seratom umišlja da je pametan, kako se najbolje razumije u sve, ništa mu ne valja, pun je

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

Timo. Ugumeneru, ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugumeneru, kavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

Vukče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čas, razumije. Rambo Wood, i ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selu malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak džak i lep mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, u školu sam imao ja petice sve, samo izvladanja Boga mi ne. U to vrijeme biješe poznat Halid i Valid Hari, pjevo je neki a vrlo popularni stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, a oko izvladanja zasluži pet i normalno, ali je piše plakate po selu lijepo Halid i Valid Hari u ljetnom odijelu. Ispod je pisao bijeli sitan tekst, u neđelju mjesto početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije zamirili mišinu. Poveli smo s nama i Mekonu stariju čerku, a starome presuli sarmu najmanju šverku. Kamenko je rekao bit će kišni dan, vratili smo kostrika i pozajmili kišobran, aman. Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mijeli sladole do mena taške koje život znači, izađa neka fukara i počela da skače.

Žoja pasti uz larvu i tresku. Isto mu bravo, jelenskih mirova, siti dabrova, sozdarija, karamba, karambita, tako mi čukun dede vraća i umnjeva dar kuda. Da li je bio bolje za vrijeme druga?

domu brodova, jelenskih kirova, sisi dabrova, sostarija, karamba, karambita, tako mi čukun dede mrača i gubnjela tarčeta. Domu brodova, jelenskih kirova, sisi dabrova, sostarija, karamba, karambita, tako mi čukun dede mrača i gubnjela tarčeta. Da li je bilo bolje?

0: sumnjive.
1: Hapsi, kad završe svirku, hapsi sve. Ajde dolje, idemo. Na, molim te, naziri mi, ko neće da pjeva sa mnom. E da vidimo sad, čija majka.

ja moj drug, ne mogu reći ime, prepoveze se u krsto ko mali od palube na vrlo. Bog mu nije dao mnogo ni izgledi, tako je pravedan, sati ćemo to u sljedećoj trofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispišu, kapira, dosti smiješ, nije skrenuo nju, per odlučam u sljedeću luciju, Maroku zajednički platenu, dobru, marokansku kurvu. Maro

zemlje obećan. Kad su mu priveli ribu, mornar postane mrtav, ni živ. Za onom tjesnom mornarskom krevetu snašao i zanađujuće brzo. Od njegove bačine tresu se cijeli brod, više nego od jakog maestrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključonice da vide kako kurvali jesu se radosni.

Sad ću vam otpjevati jednu novu, u njoj sve kažem i žalim se na sve. Slušajte ovo.

bio na... Što sam iznosio Božemu dok sam bio na korenu? Što sam iznosio Božemu dok sam bio na... Što sam iznosio Božemu dok sam bio na...

0: treće prse. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego od jakog majstrala koji je duo to popodne.
1: Maroko!
0: Mornari su se naizmjenično gurali oko ključavnice da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, mornarski posao tako nalaže. Tužan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Posada ga uvatio za jebanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

pješke od grada. Bio sam ono što se kaže pješak djad. Lak mi je bio svaki da dada. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. U školu sam i moja petice se. Samo iz ladanja.

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu mater. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato zub vremena je izlizao frazu ja te volim, reći ću ti

Sega Mega. Evo ima 3-4 godine od kako je u moje selo svaka baba nabavila kompjuter. Povezali se svi na internet, kupili Sega Mega Drive.

u tvoj. Naravno poče i da kaplje lova, o, ostvario sam dosta od dječačkih snova, al počeli su progresivno protivi da nastu, kog se ja na sapu ni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

glavu mom će viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku isto tako, nego moram svirat jebiga. Rambo vozi kamion, ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je ponuđen loto sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovit ugljiv.

kičma stenje, on u lakši posao nema povjerenje. Sejam i za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ručer da ma steže.

0: Kozara u 14 i 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1 u 16, 18, 20
1: Bolje
0: je
1: jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada. Jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada. Bolje je jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje stara baba nego djeva mlada.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhu kampanje naivne birače lagati, lažna obećanja davati. Nikad se trudio da budem s ministrom u iskrenoj vezi, trudeć se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati. Posle svirke sam mogao uvijek mirno spavati. Dok sam se guzio s pederom, biznisom, dok me je ljubila kurva.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambama deušta valove brojni s pučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star,

Kad su mu pridali ribu, mornar postani mrtav živ. Sam tjesno mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali oko ključovnice da vide kako kurva lije suze radosnice.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. Au, Mile. Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotični još nije skinio rufer. Odlučujemo sljedećoj ruci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio s onom tijesnom mornarskom krevetu s našoj iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više od ovog jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali u ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, mono MC Rambo Amadeus.
1: Ekzibicije

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto bez Jova Lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjeti trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Bagage. Steady Bagage. Slavnić. Krešimir Ćosić. Čičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Večeras sa vama Aleksandar Petković na saksofon. Milan Nikolić svira trubu. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glasa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut. Prijatno je ovdje sve, čak i stare slike ram. Slušam
0: kako
1: kafa vri, oh, zar moram biti sam? Molim jednu kafu sad, ipak bolje ne...

Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

poštovani posjetioci. A sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Hajde, opa.

Jaka plata, jaka, jaka plata, jaka. Otpadi s fabrike direktno u more, danju i noću je tekao, tekao. Da opasni prašak rodu je prijetio, niko nije rekao, niko primijetio. Život u moru se skroz poremetio, prašak je svima prilično štetio. A zvijezde je hemija radila i bacala, bacala.

Majka izrasla u rasnu brinetu, a na kotorsko dno dojezdio je na morskim strujama. Mladi lijepi zvijezdan, lijevi gršan, zdrav kao dren. I poljubio moju majku na dnu mora, ispod zidina.

gnjezdo moje divno je bilo. Postalo je veselo na Kotorskom dnu. Na pješanom blanu naše mile boke. Neveste Jadrana, primorkinje vile i tako dalje s epitetima. Igrali smo, pleseli, skrivali kroz morsku travu. I tu je sad kao... kao malo se raspalo sve.

0: moć i radim za moćne ljude. Donosim im profit, turizam cvjeta, gdje iskrcam putnike. Oni jedu, piju, kupuju suvenire. Dobri su potrošači, čak i kad vozim škrte penzionere. I oni kad šetaju kroz grad moraju da plate ulaz na tvrđavu i WC kad bi sporad sebe. A u stari ljudi je slabija bešika. Pa ti računaj, množi puta dva. Gradić vaš mali od tih prihoda može sve da vas stavi u akvarijume i prodaje turistima. Zar ti ne bi bilo ljepše? Zar ti ne bi bilo ljepši? Zar ti ne bi bilo ljepši da živiš negdje u svijetu, u toplom dvosobnom stanu, da te djeca hrane i diviti se, nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Nešto u tom stilu. Ovdje možeš onaj uvod od Kruzera, ovo nabije u stijene, pa pa pa pa, razumiješ, kao vraćamo u onu atmosferu. Jel?
1: Moje uši, kakva neukročena goropa, bez imalo ljubavi, prema tihom šarenom podvodnom svijetu. On bi nas u staklene zatvore stavio, o zlotvore, da Bog da nas starom gvožđu završio.

sam si da sve pluta u novcu. Novac je čovjeka pretvorio u ovcu. Zato ljudi, ja vas molim, ne imate mnogo vremena da postanete prijatelji s prirodom, jer planeta Zemlja nestati neće, niti propasti čitav živi svijet. Ali mogu lako nestati samo ljudi.

0: a obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju, na svaku zarazu i epidemiju. Sve oko nas će otpornije biti, hrana i piće neće se kvariti. Kupu cvijeće, drveće, plastične palme nasurlaše otporne. Dronove male koji će umjesto pčela cvijeće oprašivati, dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani obilno na ljudski otpad i da je gigantsko voće, masno debelo voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju. Pa kad pristanem u Kotor, Krk izbaci točkove, pa turiste hopa gore na njeguše, utrostručit će vam se prodaja pršuta, da ćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne piša na more. Ako su putnici penzioneri, da ćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu proteze od jakog njeguškog pršuta.
1: Idi u smokve metalna nakazo, što raznostiš invazivne vrste iz tropskih mora i širiš ih po boki kao stara kurva triper. Nevinim regrutima iz unutrašnjosti

Gdje ti je gnjezdo, o divna morska zvijezdo? Hej, pa to si ti, kako si postao tih čist mirišljavi lijep, a koliko smo zbog tebe patili. Hvala Bogu da su i najmudri ljudi shvatili i da ljudska priroda u istinu mijenja se.

da bi opstao tvoj rod. Jer ljudski rod je prirode plod. Ako te ne napuste zli dusi, zumrijećeš kao dinosaurusi. Da bi opstao

počeli su progresivno prohtevi da rastu. Navikom sa jana sapunina zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona car. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje mi mnoge vjere. Strada mi je mati, show biznis nije čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam, u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja. Ja sam Balkan

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno, sisa. Kurac, pička, govno,

Fela kuti. Druže stari. Gara vrate nesrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani, mi smo rujno vino pili u kafani nesrstani. Vidi, vi imate demokratsko pravo da vam bude dosad. A moje demokratsko pravo je, pošto sam uzeo pare unaprijed, da preskočim ovu pjesmu. Znači, toliko me boli kurac da ne mogu.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

Rasa mosta, to je ziher, koj od kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi licej.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

to, vjerovali li ne, vjerovali li ne, pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je to. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sad ti moje sjevoga, pa nije ovo rave. A može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnja trut. Vladimir Čukić, Irve kontrabas, koji je sam napravio. Bojno dizdar svire klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledala sa koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogatiji od njega, a u

na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine. Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na ovu i nekretnine. Nekretnine, kanokli surine.

pravu momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radi li.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

budala duboko u sebi misli da je genij, zato je vječno mlad, pa stalno počinje od nule, optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati njega, u isto vrijeme je i željan. Budala na kupe CD-ovima, pločama i posterima, najiskrenije vam.

kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najsvijek.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rampan od eušta, valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

prvi hor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

kockarskom salonu, nepotopivo proda Titanika. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju.

folk je gorenje na polu. Svako pospješivanje tolca gorijeva je drugo folk. Dalek je najnižih strasti kod homo sapiensa.

tempo delle droghe. Io vivo a San Aira, c'è nauci o kako glasi tekst od refrena, tako da bi mogli da prihvatite, jer je ova pjesma dizajnirana tako da je glupa ako publika ne pjeva refren. Refren je vrlo jednostavan, kaže otišao je svak kovalja. Znači to je jasno, otišao je svak kovalja. Dobri vani, a polji na nebo. To je logično, je tako? Dobri su furnuli napolje, ovi najbolji, eno i gore. Ostala je samo fukara, jasno, i raja. I mi s njima, i normalno nas, Bog zbog toga jebo, jel? Znači da probamo, otišao je svako valja, dobri vani, bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja, i mi s njima.

Bura ti rastvorio, u budalu pretvorio, i sad sam se umorio, kao čičak gorio. Čičak gorio. Čičak gorio.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadati, predrasude, predrasude, predrasude.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

mjesec, u mjesecu krvi voda, živio Tito i sloboda se pitam, ja bih u Osijeko sve šume iza ukras ofarbao od traktora gume.

jeo zmrzce, ručak jednobrazan. Praznikom bi instalirao oko glave lor i narodu održao

piće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana. Bolje stara baba, nego djeva mlada.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispriča u kapira dotično još nije skinuo njufer, odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog maestrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko ključaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Ožan je bio mali od palube, njegovo srce plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za Evanciju, sljedeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovoriše se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar očekivanja slatkog ne obuzdala. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i kaže.

0: Hrvatice, Borodom, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika, direktno švetno.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija! Get in the mood for it.